Мій керешекерір. Моньяко я герешлоком лев, хто ми фері. І не глечі, хто ми фері. Та не ми гос. І нато злобою. Не, цудом.